my yesterday no area moon na and our wo ye be her part sadia wo ye bi aye e dey baby awon sanka ye na won saka na wo ye deda e bi mo se wo ye dwe sadia wo ye bi aye e dey train wo area moon na and our wo ye be her part sadia wo ye bi aye e dey baby awon sanka ye na won saka na wo ye deda e bi mo se wo ye dwe sadia wo ye bi aye Eu rapid madian crofodi ta wompoano wobenyam na broso akosia